0: Wees vreesloos wetend dat die Here jou kan verras. Benski Jansen van Rensburg vertel, 5 jaar gelede is Kobi Barnard, 'n Vrystaatse boer in Hoopstad, sy goudgeel Landcruiser bakkie gesteel. Vir hom was dit 'n hartseer dag, omdat sy geliefkoeste voertuig wat net slegs 63.000 kilos op die klok gehad het, gesteel. Na 'n klomp gebede om die voertuig terug te kry, het hy sy verlies aanvaar en die versekering laat uitbetaal. In sy kop het Kobi bly wonder, waar is my bakkie? In Julie maand van daardie selfde jaar het die polisie uit Pretoria vir Kobi gebel. Hulle het jou bakkie in Rwanda opgespoor. Saam met 'n lid van die polisie en die versekering het Kobi na Rwanda gevlieg om die bakkie te gaan uitken. Op 'n foto wat hulle daar geneem het, staan Kobi daar met 'n breë glimlag langs sy geel bakkie. In ons lewens gebeur dit soms dat ons bid oor 'n saak. Ons sort ons harte voor God uit en ons lê ons vrese en bekommernisse by sy voete neer. Soms antwoord God dadelik, ander kere nie. As ons nie dalk 'n antwoord kry nie, is die versoeking daar om te begin voel dat hy nie vir ons gebede hoor nie. Wat ons egter moet onthou is dat God buite tyd en ruimte werk. Sy tydsberekening is perfek en soms kom verras hy ons met 'n antwoord op ons gebede waarvoor ons amper vergeet het. Dit is presies wat met ou Kobi gebeur het. In Lukas 18 vers 27 herinner Jesus vir ons, wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Ook Job het dit verstaan, nadat hy alles wat hy verloor het, dubbel teruggekry het. Sê Job in Job 42 vers 2, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u uitvoer wat u besluit het. Ook in Efesiërs 3 vanaf vers 20 tot 21 lees ons, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Dit is die Here wat ons dien. Hy is getrou en regverdig en vol liefde oor ons. Dit is nie in sy geaardheid om slegte dinge oor jou opsetlik te laat kom nie, maar hy kan dit wel gebruik tot opbou en geestelike groei in jou lewe waar jy nou is. Wat is daardie ding wat jy al jare lank oor bid? Plaas nou jou doelbewus jou geloof en vertroue in God, wetend dat hy die toekoms ken. Kom ons kies om vreesloos die toekoms tegemoet te stap. Onthou, God wil ons seën en soms doen hy dit selfs op maniere ver beter as wat ons kan bid of dink. Hou goeie moed, my broeder en my suster, in Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na u toe deur Jesus Christus. Dankie Heilige Gees dat u saam met ons is. Ons prys en ons loof u dat u ons lewens is. Here, ons wil aan u, wil ons die lof en die eer toe laat kom, want ons weet dis net u en u alleen wat ons kan red. Here, hoor ons gebede. Hoor wat ons nodig het, my God. Voorsien in wat ons nodig het, Here. Sien ons harte, sien ons behoeftes, sien ons liefde vir u. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: Musiek en meer.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

ek wil net graag net vir jy noem, dat pastoor Kobus Brouwers is sterk op pad, ongelukkig is hy bietjie laat vanoggend, weens iets wat hom vertraag het daar so aan die ander kant, hy bly daar in Durbanville omgewing daar rond, so ja, ons bid dat hier hom veilig hou, en dat hy veilig hier sal kom, maar kom ons hy sê nog na heerlike muziek hier saam op Helderberg FM 93.6, Crowder, Red Letter. FM 93.6, your community station.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Jy is ingeskakel soos jy gehoor het op Helderberg FM 93.6 en dis 'n groot voorreg en ons is so bly pastoor is veilig en hy is hier saam met ons. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
3: Alles weer aan jou kant.
2: Goed, goed man, ons kan nie kla nie. Net weer een sê, Jubilee Life gemeente, dit is yes. Net een gemeente en jy is een beweging soos hulle sê.
3: Yeah. Ek hou van dit hoor, jy sê dit is een beweging.
2: Dit is een beweging.
3: Ek hou van dit, absoluut. Vrienden, ons groet jy allemaal in Jesus se naam. Wat een voorrecht van my om te kan kom vanochtend net kort woord te bedien tot die harte. Ek keer met die saamstoot tot en met 25 minute oor 8. 9 vanochtend kom Verliesdorp deur Grabouw toe. So ons dierbares in Verliesdorp kom deur Grabouw toe vanochtend vir die nachtmaaldienst. So 9 vanochtend, speciale dienst vanochtend natuurlijk in Jubilee Grabouw. Is Grabouw en Verliesdorp saam. En hulle is natuurlijk daar by die Elton Timbersaal en Pastor Pieter van Verliesdorp. Gaan vanochtend die woord van die Heere bedien. 9 uur in Salaris Pas. Ek kom vinnig in pop in Salaris Pas vir 30 minute om met 'n kort woord te bedien. So 9 uur vanochtend keier ons saam in Salaris Pas. Pastor Mark Williams keier saam met Eerste Rivierse gemeente en dan natuurlijk vir Sante Kraal van Gillesberg, Pastor Ronnie Stellenbosch, Oudling Weber en dan 10 uur as ek terug, af 11 as ek terug by ons hoofdtak in Peru. Ons is besig met een baie, baie speciale woorde. Ek praat rondom handelinge 3, wat ek verlede week saam met u bedien het, maar jy weet, ons beleef absolute exciting tye aan die kant van Peru, en ons is dankbaar wat die Heer besig is om vir ons te doen. Dis alles wat gebeur, vriende vanochtend in die huis van Jubilee. Dan natuurlijk, baie speciale aankondiging, dit is ons nou jeugmaand en 28 juni, die laaste sondag van juni, kom ons weer deur om ons jaarlikse jeugdienst te kom hou in Salaris Pas. Hierdie jaar is ons weer in die Salaris Pas Laerskool en ek beloof u, dat gaan absoluut fenomenaal wees. Die jaar bring ek organisatie in, Loazi, wat vir 'n paar minute gaan kom praat. Hulle specialiseer om beerse vir ons kinders te kry. Dis 'n maatskappy. 'N maatskappy, so hulle specialise daarin om beerse vir ons kinders te kry. Al het die kind ook iewers uitgeval uit die skool uit. Hulle specialiseer ook in drop-outs, kinders wat by die huis sit, wat nie kan inkom by universiteite nie. Hulle ministry is om kinders te help om in te kom by institutions of higher learning, whether varsities, colleges, wat ook al. En dan natuurlijk ook om seker te maak, die kinders kry die nodige befondsing. So ek bring hierdie mense spesiaal die woesterheid, om met ons kinders te kom praat, en ons kinders te kom help, liewe luisteraar, om beurse te kry, en om by die colleges in te kom. So die gaan baie, baie spesiaal wees. Kost my 'n paar rand, maar liewe vriende, om ons gemeenskap te help, altyd kom saam met 'n prys. En dan natuurlijk ook, jy weet, verrassing spesiaal, vir die eerste keer bring ons actrice van Suidooster, Salaris Pas toe, en gaan nie sê wie dit is nie, welbekende actrice, elke aand op ons televisieskerms, so hierdie actrice kom ook natuurlijk saam Salaris Pas toe, vir hierdie massieve jeugdienst wat ons gaan het, en natuurlijk ook een gaskunstenaar wat ons gaan kom sing. Ek beloof u, dat gaan absoluut fenomenaal wees, en dit gebeur alles in Salaris Pas 28 juni, die afsluiting van jeugmaand. Vriende, moet nie weggaan nie, blind geskakel, gaan nou terugkom en 'n kort woord van die Here bedien.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

0: Welkom terug, prachtige lied, Gators natuurlijk, Highly Favored. Vrienden, ons praat in ons kerk rondom die boek Handelinge 3, en dan gaan vanoggend ook in Salaris pas vinnig daarover praat, maar weet jy wat nie, voor ek daar gaan inspring vanoggend, terwijl ek my recht kreeg vanoggend, voel ek, miskien is daar mense vanoggend, nie, wat rechtig waar in die plek is, wat jy voel, ek kan nie meer nie, jy is in die plek wat emotioneel af is, en emotioneel laag is, en ek wil graag saam met die bid vanoggend, ek raai pas die baie sterk gevoel vanoggend, jy voel vanoggend emotioneel as jy op 'n laagte in jou lewe, jy is uitgeput, emotioneel, geestelik, en ek wil baie graag saam met die bid vanoggend, jy kan van my net die naam stuur, en die gebedsversoek stuur, en ek wil baie graag net die naam voor die Here bring, dit was baie spesifiek op my hart vanoggend mense, wat emotioneel, geestelik en een laagte is wat uitgeput voel, ek wil baie graag saam met u bid vanoggend, drop my die naam, drop my boodskap in 082-47-868-47. Dan die tweede ding ook is, nee, daar is een moeder wat God vertrou vir restauratie tussen haar en een seun. Ek bid vanoggend dat God die restauratie sal teweeg bring in die magtige naam van die Here. Ewers het daar 'n breek in die verhouding gekom tussen 'n moeder en 'n seun, maar ek bid vanoggend nee, verstel van daai verhouding, en as dit moontlik is, kan jy ook met my kontak maak, 082-47-86-47, dis die twee dinge wat baie sterk in my hart was vanoggend, die Here wil 'n verhouding herstel tussen 'n ma en 'n seun. Ek sal nooit vergeet die paar jaar gelede, preek ek by sekere plek en ek preek oor die gedeelte waar die Here die seun vir sy moeder teruggee, weduwee van Kain, en die pastoor in die kerk is 'n vrou apostel, en ek roep haar seun agter, ek sê kom hier na toe man, en ek sê die Here gee jou terug aan jou ma. Ek nie geweet, hierdie twee het letterlik vir 2 jaar of so nie met mekaar gepraat nie, en die dag, toe bring die Here absolute restauratie. Dat is restauratie nou, tussen een moeder en een seun. Laat my weet vanoggend, as jy hulle gebed nodig het. Dis die twee sterk dinge, wat vanoggend baie swaar op my hart gaat. Mense nummer 1, emotioneel laag, emotioneel uitgeput, voel jy kan nie meer verder gaan nie. Ek wil vinnig saam met die bid, drop net vir my in naam. Ek wil God vertrou vir 'n wonderwerk. Handelinge 3, ek het laatst nie meer gepraat oor die story waar die Here jou gesond gemaakt het, wat lam was vanaf sy geboorte. En die impak van die wonderwerk was so groot. Hulle herken en hulle sê dat a notable miracle het plaasgevind, en dit is evident en ons kan dit nie ontken nie. A notable miracle is happening. Ek kom vanoggend om vir ons mense te sê, die is die seisoen en die uur van notable miracles. Almal sal kan sien wat God vir u gedoen het. Ek spreek het, ek verklaar het, ek maak het los vanoggend oor u familie, u besigheid, die bediening, ek maak los notable miracles. En even die manne in die boek van Handelinge moes erken, die is nie net 'n gewone ding wat gebeur het nie, dit is 'n notable miracle, dit is 'n kennelike wonderwerk. Mag die Here vir ek in die deur kom met notable miracles, waar almal sal moet sien en erken, dis dit God wat het gedoen het. Hulle gaan verder, hulle sê, dit is evident, met ander woorde, dit kan nie betwyfel word nie. Maar God iets vir u doen wat evident is, dit is tasbaar, niemand sal dit kan betwyfel. Nommer 3, hulle sê, we cannot deny it. Almal sal moet erken, dis net die Here God wat het vir u gedoen het. Daar is 'n paar dinge wat ek vanoggend met u vinnig wil deel, dis my boodskap vir Perro natuurlik, rondom hierdie Marikam. Die Bybel sê, and they recognize him as the same man who used to sit begging at the temple gate. They recognize him as the same man. Iemand moet vanoggend een ding weet, die getuienis is besig om te verander. Glory be to God. Die Here is besig om die getuie te verander. They recognize him as the same man who used to sit begging at the temple gate. Kan ek het weer sê, iemand se getuienis is besig om te verander. They recognize him. En die Here wys my 5 dinge. Ek gaan dit 1 of 2 saam met u deel. En ek sê vir myself, vir jare het hulle hierdie man gesien in sy kondisie, gesien in sy gebrek, gesien in sy armoede sit by die tempel. Maar toe God vir hom deurkom, het hulle hom gerecognize. En ek skryf vanoggend vroeg, skryf ek iets neer wat die Here op my hart sit. En die het vir my so gebless. Wanneer God in jou lewe iets groot doen, gaan mense dit begin te recognize. En die feit is, net baie keer sien mense net wat jy deurgaan, sien wat jy ervaar. Hulle sien jou pyn en hulle sien jou hartseer. En hulle sien dit net, maar hulle doen niks daaraan nie. Maar wanneer God vir jou deurkom, liewe luisteraar, bring God hulle by 'n plek waar hulle jou gaan begin te recognize. Glory be to God. And then recognized him as the same man who used to sit begging at the temple. En hierdie seisoen, kry jou reg vir recognition. They are about to recognize you. Alle jare het hulle net vir jou gesien, maar hierdie seisoen, they're gonna recognize you, and they're gonna recognize you because of what God has done in your life. En dis die groot sleutel, nee. Hulle gaan jou recognize as gevolg van dit wat God vir u gedoen het. Toe hulle jou gesien het, het hulle jou gesien in jou huidige hoofstuk van sukkel en swaar kry en bedel. Dis toe hulle jou gesien het. But now, wanneer God vir jy gaan bonatuurlik deurkom, they will recognize what God has done in your life. Dit is my gebed vir jy. God is about to move you from seeing to a place of recognition. Hulle gaan erken wat God in die lewe ingedoen het. Die tweede ding wat so my uitstaan, the recognizing as the same man who used to sit begging at the gate. As the same man who used to sit begging at the gate. Die tweede ding wat jy moet verstaan, sy posisie het nou verander. Hy sit nie nou meer by die hek en bedel nie. Sy posisie het nou verander. Wanneer God vir u deurkom, verander die Here u posisie. Daar's 'n shifting wat plaasvind. En hy verander u posisie. En hierdie man se posisie het verander vanaf die skone poort af, het sy posisie radikaal verander. Iemand hoor my vanoggend, die Here is besig om jou posisie te verander. In die magtige naam van die Here. Hy is besig om jou posisie te verander. En die Here bring u vandag in 'n seisoen wat ek noem my used to season. They recognize him as the same man who used to sit begging at the temple gate. And ek sê vanoggend vir myself, this is my used to season. I used to be broke. I used to be unhappy. I used to be depressed. I used to be struggling. I used to be begging until God stepped into my life and change my position. Wie glo vanoggend, dit is jou used to season. I used to be unemployed, but God came through for me. I used to be sick, but God came through for me. En die ding is vanoggend sterk op my hart, en hy sê vir my dat, baie van ek in en ek gaan beweeg in wat ek noem, this is your used to be season. He used to sit begging at the gate. En weet jy wat, ne? I used to sleep on a couch for 3 years. Maar die Here God het my opgetel. En baie van u, ne, dit gaan jou getuienis wees oor waar jy was. En dit is vir my 'n crucial ding wat ek vanoggend agtergekom het. Moet nooit vergeet waar God jou gebring het nie. Moet nooit vergeet wat God vir jou gedoen het nie. En baie keer, ne, sodra die Here vir ons deurkom, dan vergeet ons waar ons was en wat die Here vir ons gedoen het. And they recognize the man as the same man who used to sit begging at the temple gate. Family, this is your used to season. Used to be unhappy. Used to be broke. Used to suffer. Used to struggle. Ek kom vanoggend en ek verklaar aan die magtige naam van die Here. Hierdie seisoen kom tot op 'n einde in jou lewe. You are about to step into a new season in the mighty name of Jesus. Used to beteken, dat's 'n hoofstuk in my lewe wat God afgesluit het. Dat's 'n hoofstuk in my lewe wat nou klaar is. Glory be to God. Dat's 'n hoofstuk in my lewe wat klaar is en ek stap verseker nou in 'n nuwe hoofstuk en 'n nuwe seisoen in my lewe. Wie glo vanoggend? Dit gaan jou getuienis wees. Dat jy stap vanoggend in 'n nuwe seisoen en jy breek vanoggend met die ou seisoen en dit is jou getuienis vanoggend. I used to be unhappy. I used to be unemployed. I used to be discouraged. I used to be in a place of depression. I used to be in a place of loneliness. I used to be, you know, just living a life of misery until God came through for me. Welkom vanoggend tot jou used to season in Jesus se magtige naam. En 'n kragtige ding gebeur. Sy posisie verander. En die mense wat hom geken het, sê die Bybel, they were filled with wonder and amazement of what happened to him. Wat die Here vir u gaan doen, oor my vanoggend, mense gaan verbaas staan. Mense gaan vervul wees met verwondering oor wat die Here vir u gedoen het. Liewe luisteraar, hierdie man se hele getuienis het verander. Dit is my gebed vir u vanoggend. Die getuienis is besig om te verander aan die magtige naam van die Here. Oor 'n paar weke sal u kan getuig wat God vir u gedoen het. U getuienis is besig om te verander. God gee vir u, God doen vir u 'n notable miracle wat evident is wat niemand sal kan ontken nie. Mag die volgende paar weke wees van notable miracles. Mag dit wees weke van ongelooflike wonderwerke, ongelooflike deurbrake. Mag die volgende paar weke wees waar ek en jy gaan getuig wat die Here vir ons gedoen het. Welkom tot jou nuwe seisoen aan die magtige naam van die Here. Welkom tot jou seisoen van notable miracles in Jesus se naam. Die Here seën u. Volgende week, selfde plek, selfde tyd, kuier ons weer saam.
1: Dankie Pastor Kobus, veilig ry, dat die Here u seën soos u gaan vandag.
2: Dis lekker, dis klaslik,
3: dis Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Ja, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, excuse toe. En ja, dit was 'n incredible tyd wat ek saam met u kon deel vandag en hier is 'n naam groot te maak. Richelle Brown gaan hierna aan boord wees en vir u die weer en die nuus en 'n wonderlike show bring. Cleo is 'n bietjie af hierdie Sondag en maar dit gaan sy gaan vir u 'n inspirasionerende show gaan sy vir u gee en u kan uitsien en vorentoe kyk vir dit. Van my kant af baie dankie dat ek hier saam met u tyd kon spandeer het en die Here se naam kon groot maak. Ons prys die Here elke dag soos ons gaan en ek weet dat dit eindig nie op 'n Sondag nie, maar ons hele lewe is vol van Christus en dit werk, maar ek wil tog vir jou aanmoedig. As dit vir jou enigstens moontlik is, kom by 'n gemeenskap, wees deel van 'n diens en aanbid die naam van die Here en maak sy naam groot vir die groot koning wat hy is, want hy is tog die Here en ons dank hom vir wie hy is. Groot is sy heilige naam. Ek sien die volgende week, selfe plek, selfe tyd.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: En dis Le Freak deur Cheek en net voor dit het ons gehad Hang on Sloopy deur The McCoys en ek weet jy het saam gesing nou net, ek het ook, ek is sommer nou wakker en reg vir hierdie Sondag, maar dit is Sondagmiddag, so ons kan het maar rustig vat, ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad, as jy nou net ingeskakel het, ek is Mariana, hierdie is jou goue program op Helderberg FM 93.6 en ek is hier tot net voor 3 vanmiddag. Baie excited, ek het jou Golden Classics. Ons gaan nou op 'n lekker time travel journey en ek het vir jou 'n request vandag. En ek gaan vir jou 'n bietjie later vertel daarvoor, maar ek's lus vir goud. Ek wil gaan goud soek en ek hoor die beste van die beste classics. So ek wil van jou hoor as jy enetjie het wat jy weet ek nie het nie en jy weet dit moet hier wees die liedjie want dit is die uiterste beste classic goue liedjie wat daar bestaan, dan moet ek dit kry en my WhatsApp nommertjie 021 100 6936. Stuur vir my daai name sodat ek seker maak ons het al die classics net hier vir jou.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, sopas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Helderberg FM 93.6.

En dis urgent, dear Foreigner. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Hierdie is Goud en ek is Mariana. Die volgende enetjie gaan vir Richard en hy vra, kan jy asblief speel Be My Baby dear The Ronettes? Geniet het, speciaal vir jou Richard.

0: Be My Baby deur The Ronettes. Baie dankie vir daai enetjie. Ek hoop jy het geniet. Jy's ingeskakel op Goud. Ek is Mariana en hierdie volgende enetjie is vir Aina. Sy sê hallo Mariana, wat 'n lieflike dag met 'n braai en mooi musiek van Helderberg FM. My keuse The Young Ones van Cliff Richard. Ja, kom ons gaan sommer met hierdie enetjie net hierna spesiaal vir jou Aina. Baie dankie dat jy altyd inskakel na Goud.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: een al toe, dis skaars al 5.
1: Ek is doodgewerk.
0: Ek sien jy jaag nie meer die seevoels nie.
1: Dis hulle lucky day. My bene is klaar. Toe lei ek maar op. Die dag was lank genoeg.
0: Ek sê jou, daai goue medalje om jou nek pas jou. Slaap jy met hom?
1: Ek droom lekker van hom.
0: Hou jy hom ooit af?
1: Net as ek stort. Ek is bang hy roes.
0: Hang hom hier op in Dillons. Die vonk toekenning vir dapperheid. Dis uitstekende advertensie vir jou koffieplek.
1: Miskien later. Die mense wil allemaal aan hom vat en oor het praat. So ek dra hom nog so 'n bietjie.
0: Het jy gesien die mooi voorbladfoto van jou vandag by die toekenningsaand?
1: Ek kom hier in die dorp om te kykie. Dis net ek hier. Ek is vas, so ek kan nie rondloop nie.
0: Wel, ek het 3 koerante gekoop. Ons kan die foto en artikel raam en hier hang by die medalje. Nou is jy bekend. Wag tot die TV-onderhoud uitgesaai word volgende week. Dan is jy beroemd. Dan moet jy sien hoe kom die mense.
1: Vir 'n selfie en 'n handtekening. Ek is reg vir hulle.
0: Ek is nie. Wat sê ek as agent as hulle jou wil bespreek vir 'n optrede? Jy het so 'n goeie vertoning gegee met jou toespraak. Mense sal sê jy's gebore op die verhoog.
1: Ek kyk maar net wat doen die ander op TV. Dan doen ek dieselfde en 'n bietjie meer. Dis my wenresep. Nou ken al die familie my. Hulle dink seker ek het geld gekry saam met die medalje.
0: Hoorie, ons moet 'n fooi struktuur vir jou vaststel. Wie weet, dalk kry jy soveel aanbiedings, ek los my werk en is voltyds agent.
1: Ons praat lekker nonsens.
0: Oeps.
1: Ag, tog nog familie.
0: Ja.
1: Waar kruip hulle nou allemaal uit?
0: Jy sal nog agterkom. Dis nie speletjies om beroemd te wees nie.
1: Het jy toe met meneer hulle gepraat? Of Gladys hier kan kom werk?
0: Ek het sommer by die toekenningsfunksie. Ek het gedink, terwyl oom Fred en Willie in 'n goeie bui is en met jou wat vereer word, dos toeslaan.
1: En? Wat sê hulle toe?
0: Kyk, hulle sê nie nee nie.
1: Maar hulle sê ook ja nie.
0: Hulle wil eers nog 'n paar onderhoude voer. 'N bietjie verder so.
1: Vir wat? Glede staan voor die deur.
0: Hulle sit daar op die kortlys.
1: So wat is die probleem?
0: Ek gaan eerlik met jou wees, Dylan. Gladys is nie die probleem nie. Rico is. Dinge het nie uitgewerk met hom hier nie. Jy weet self.
1: Ek het nie geweet van sy nonsens nie.
0: En daarvan gaan jy oom Fred hulle eers moet oortuig. Ek dink hulle is bang om weer fout te maak met die aanstelling.
1: Maar Gladys is die Rico nie.
0: Hy is Gladys' susterskind. Dit is naby genoeg.
1: Hy is lank al weg uit die dorp uit. Hamba!
0: Hy bly steeds familie. Die ander ding is, Rico is gevang vir onwettige perlemoen. En toe kom hy weg met 'n afkoopboete. Dit kan reputasieskade veroorsaak vir Dillons. As een van sy mense weer aangestel word, jy het hom boonop aanbeveel.
1: Ek het gesê ek is jammer.
0: Oom Fred glo ook, 'n mens moet nie besigheid en plesier meng nie. Hy sê dit werk nie. Jy en Gladys is 'n paartjie.
1: Maar ek het hom gesê, ons sal nie plesier dinge doen in werkstydie. Ons sal werk. Ek sal harder werk as hy hier is.
0: Dis mooi woorde, maar ek weet nie of dit genoeg gaan wees nie.
1: So wat is genoeg? Wat moet ek nog doen, hè? Hier is my goue medalje, my naam staan op hom. Dylan Geland. Wie van hulle het so een? Laat die man opstaan. Wie? Niemand nie. Ek het hom gaan haal met my eie 2 bene. Ek het in 'n volle rivier gespring in die reën. Die stroom het my gevat. Ek het gedink ek gaan versuip, maar ek het nie gewarry nie. Ek het gedink aan daai ander een wat ook in die rivier was, wat afgespoel het see toe. Wie van hulle sal dit doen? Laat daai man opstaan, wie? Niemand nie. Ek het daai een vasgegryp en uit die water uitgetrek, met my eie 2 hande. Hulle was styf in die koue, maar ek het nie gewarry nie. Wie van hulle sal dit doen, wie? Niemand nie. Daai nag onder die bosse het ek die ander een warm gehou. Al het ek gedink ons gaan dood van die koue. Ek het bly sê, moenie worry nie, ons gaan alright wees. Wie van hulle sou dit doen? Laat die man opstaan. Wie? Niemand nie. Maar nou dat Dylan iets vra, nou wil hulle eers dink. Nou wil hulle hom straf. Nou is ek gatvol van hulle en hierdie plek. Ek loop en ek vat my medalje om my nek saam.
0: Dylan, ek dink jy verstaan
1: verkeerd. Nee, daar's niks fout met my ore nie. Ek het genoeg gehoor. Ek het alles gehoor. Ek wil nie nog Robbies hoor nie, Kubai.
0: Goeie jemel. Wat het pas hier gebeur?
2: Het is so lekker om weer lewe by die son en see te hê.
3: Oei, Boesman is net so bly sy maatjie is terug.
2: Alia speel altyd op haar lekkerste as dit bad en etenstyd is. Dan is ek die een wat als moet opbreek.
3: Ag, sit 'n oomblik. Gee hulle nog bietjie kans. Ons speel te min. Ek het al gesê, ek wil pauses liewer saam met die kinders buite speel as om in die personeelkamer tee te drink.
2: Ja, jy's reg.
3: Hoe was jou dag?
2: Min speeltyd. Vol besluite. En dis moeilik om hulle alleen te neem. Nou dat Tiek nie meer daar is om te help nie.
3: Sjoe. Ja, dis seker 'n groot aanpassing.
2: Ek wil hom nog aan mekaar WhatsApp en e-pos oor dinge. Dit sal seker tyd neem om daaraan gewoon te raak. Daai nie meer daar is nie.
3: Sê maar as ek kan help.
2: Dankie. Maar ek moet self hieroor besluit. Ek wil ons erf in die mark sit. Ek sien nie kans om alleen huis te bou nie. En ek dink nie ek wil daar woon waar ek en Diek ons droomhuis saam beplan het.
3: Maar jy kan hier aanbly. Jy en Alia is al so deel van die son en see familie.
2: Ons bly lekker hier. Ons voel veilig en hier is altyd iemand om mee te gesels of wat kan hand gee.
3: So?
2: Jy sal eendag verstaan as jy 'n gesin, 'n kind het. Dit bly 'n Lucies huis. Ek wil vir Alia 'n huis gee. So ek moet 'n nuwe begin maak, iewers. Die tyd stap aan.
3: Maar jy gaan aanbly in Bloubaai.
2: Vereers, ja. So ek het toe vandag begin kyk na 'n paar huise.
3: Om te koop.
2: Eers net te huur, dat ek dinge kan uitkyk en om ons meubels uit te pak. Dit klink seker vreemd, maar ek mis my goed. Dit staan al so lank in die stoor.
3: Kry asseblief net 'n plekkie naby son en see, dat ek en jy kan oorstap na mekaar toe.
2: Hey, Boesman, jy speel te rof. Ek moet klaarmaak, anders kom sy te laat in die bed.
3: Jy gaan nou nie baie gewild wees.
2: Toe maar, dit kan nie rower wees as vanmiddag nie.
3: Hoe so?
2: Ja, ek gaan 'n dikker vel moet kry. As ek my mond oopmaak, is die resultate nie goed nie.
3: Hey, Engela, moenie sê jy is nog altyd besig met die roos episode nie. Ons het dit uitgepraat, dis verby. Ons het aanbeweeg, soos oom Fred sê. Ons is vriende.
2: Dis nie dit nie. Dis Dylan.
3: Ag nee, wat is dit die keer?
2: Hy het geloop. Hy het vanmiddag sy medalje gevat en gesê, hy is klaar met Dylan's.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.

Yes, of course, and we keep the vibes going. Jy het vir my twee opties gegee. Nee, jy het meer as twee opties gegee. I thought to myself, if I get your name right, nee, then I'm going to play another option. Jou boodskap het gelees, hallo Gisela, hier is my keuse. Kies jy maar asseblief. Jy het my sulke lekker keuses gegee. So, Aina, yes, jy het gesê, jy het my naam perfek uitgespreek. Yay! Good. So, vir jou is daar hierdie eniekie. Pumped Up Kicks from Foster People. There's always a vibe coming out of Gordon's Bayside, guys. Where's my Summers at West and my Strand people? Go ahead and send me your song requests. 021 100 6936.